سه دفتر خاله خوش بسه تو اونا با یه دیگه چون خواه بکنه سه کنه زندگی چی بخونه میدونه شش بار